ye fwa e wo gana hanyina ye nyame namo so ayama ye nyonkofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dua pa no e ya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame nhyira mo papa.